0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: এতক্ষণ শুনলেন বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত অনুষ্ঠান আকাশবাণী আগরতলা। এখন বাংলা ছায়াছবির গান শুনবেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিভিন্ন ছবি থেকে। প্রথম গানখানি শুনুন নতুন জীবন ছবি থেকে, শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।